Nana ujambu ama nana unkwa suwa no pe erade nyankupon onshirao emame. Yes, ye huni ya yenye erade emo brohono enso ye mu anope enso. Na ema ye huni ya yenye na enshene mo nyamu abrini abrini na yes.